0: jẹ́ padà.
1: Báàmí, èmi ṣe lọ bábá lo.
0: Ìlera ló gbọ́rọ̀ ni o Rexol paracetamol láyò fẹ́ fọ́rí ara ríro àti bó bá ṣe ni bí òtútù. Rexol paracetamol àjẹbí dẹ́. Rexol paracetamol tó wà lólomi fọmọdé bára rẹ wá yálẹ̀ ìyọjọ́ méjì lórí dókítà rẹ. Rexol paracetamol iléeṣẹ́ Daily Need Industries ló ṣe.
2: Ele é o que eu faço, o chão está lá, mas o piso está sem barulho.